0: ugodan ostatak dana.
1: Evo, priključujemo se tim željama i ja ću još dodati da se nadamo da će tako mirno ostati u ostatku dana. Teuta, puno hvala i do slušanja.
0: Hvala vama, do slušanja.

0: Televizija na 7.
1: Puntapé.
2: Josipa Braut, lep je dan. Širon san oprla poneštre i vrata, da mi sunce va kuću pride, na baladuru sam se sela. Okol mene tići kantaju, pijen kafe i mislim si, kot da san varaju. Kad na jedan put sunce se skrilo, jugo zapuhalo, iz poneštra mi zabubalo, kroz vrata je jugo van zašlo i za sobom vrata zaprlo. Od straha sam se prenulava, kuću pobegla, poneštre zaprla i vrata zaključala. Tako je na brzinu od raja postal pakal.

0: salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero.

0: života. Mi ne znamo što znači putovati od 1. do 6. mjeseca. Nikad nismo išli negdje osim poslovno, što smo morali biti odsutni. Mm-hmm. Naše obitelji ne znaju da mi postojimo, niti imamo vremena za obiteljska druženja, ni za bilo kakve druge stvari. Na mnogo načina Fiumanka traži svoju žrtvu. Da me neko pita zašto onda to sve tako radimo, pa evo i sama sebi ponekad kad po noći ne mogu spavati postavljam isto pitanje, ono čemu i zašto, pa da je i poslovni aspekt, ima i puno drugih lakših načina za zaraditi novac, ovdje čak nije ni ta komponenta, jednostavno ne znam, postalo je način života, nešto bez čega evo možda ni mi više ne znamo. Uvijek postoji ta želja, volja i sami sebi nakon Fiumanke kažemo da ovo je posljednja, ne treba mi ovo više. Ja sam mislila da je meni doista nakon prošlogodišnjeg pada i loma da će biti posljednja i dugo mjeseci nisam imala ni snage doći na to mjesto na rivu, ali evo. Opet sam na brodu i na rivi u posadi.
1: Aha, dobro, dobro, pa to je, tako se suočava sa stvarima i sigurna sam da će biti bolje nego prošle godine po tom pitanju svakako, a ovaj, evo, to je nekako i bilo ono što me zanimalo, s obzirom da si nam rekla da, evo, je zapravo sama organizacija Fiumanke kao jedna, onako, životna regata i imate uspone i padove i paralelno doživljava, ne znam, i evo, promjene vlasti u Rijeci, različita vremena, okolnosti, različite ljude na različitim mjestima s kojima treba surađivati, ostvarivati sve to što je zamišljeno i zacrtano, pa me baš to nekako i zanimalo koliko je puta je bio pomisao bila ajmo odustat i što je bilo ono što vas je natjeralo kasnije da nastavite.
0: Pa iskreno svake godine. Ono, šta nam ovo treba, ovo je preteško, ovo je nemoguće, ono, non stop se boriš nekakvim okolnostima. Zapravo kad se odmakneš emocionalno, kad taj umor popusti i sve, shvatiš da su to normalne stvari, da ono što je tebi bitno je samo jedan mali kotačić u jednom velikom mozaiku nekakve lokalne zajednice, nekakve sredine u koju se ti trebaš uklopiti i ti si jedna od stotinu tema tim ljudima od kojih ti možda zahtijevaš tog dana da im dođeš u nekako malo prioritet. Kažem, kad čovjek to sve subjektivno sagleda, sve ovo ide normalno i bolje zapravo od očekivanog i možda puno bolje nego što bi išlo u nekim drugim sredinama za koje mi ne znamo, ali ponekad iz naše perspektive izgleda tako teško da ono, Isuse, ne možemo više, ono, ono što nas zapravo straši, ono što je neminovno i čime se sve više suočavamo je čista biologija. Naše vrijeme prolazi. I jednostavno doći će dan kad mi fizički više ne budemo mogli. Mi nismo više mladi ljudi, nama je ovo sve fizički prezahtjevno jer sav nedostatak financijskih sredstava kompenziramo svojim radom i svime gdje mi ulječemo, a to je onda od slagana kutija do ne znam čega, sve poslove čišćenja ureda, sve što treba, jer možemo očekivati od sebe da radimo nešto što možda ne možemo platiti, ali ne možemo očekivati od ljudi koji uključujemo organizaciju. I to je ono što čega se bojimo, da će doći taj dan da nije stvar više odluke nego moranja.
1: Dobro, ipak se nadamo da smo još barem nekoliko godina do tog dana.
0: Nadamo se i mi, nadamo se okay.
1: Dobro, evo, pričali smo nešto prije ulaska ovdje u eter, prije nego su se mikrofoni upalili, pa si i sama rekla, kažu ljudima šta dramite, to je samo regata, ali u stvari nije, Fiumanka već odavno nije samo regata, to je društveni, pa ja bih rekla čak i kulturni događaj, tu sad imamo puno više od jedrenja, imamo studente, djecu, edukacije o moru, izložbe, koncerte. Cijeli grad je nekako u tom elementu. Je to bio nekad plan ili je to samo prirodno došlo?
0: Pa je, zapravo Fiumanka u svojim početcima bila puno opsežnija. Bilo je godina kad je trajala i 9 dana. I to je bilo financijski potpuno neodrživo. Čisti entuzijazam. I onda nakon nekoliko godina, kada su došli financijski problemi, kada je trebalo napraviti reset priče, krenulo je opet nekako i svelo se u okvire regate i još malo nešto, dok nije došla situacija sada da ima i nekakvu tradiciju i nekakvu težinu i da imamo nekakvu potrebu dati toj regati.

0: Radio Rijeka. Deset četrdeset jedan, evo, srijeda je, mi već navelike gledamo prema kraju tjedna, imamo i razloga za to, zaista zanimljivih događaja u Rijeci neće faliti. Jedan od njih je i bogato drugo izdanje Rijeka Summer Festa, koje otvara ljeto na Gradini. I to sad slušajte ovo. Darko Rundek i ekipa, Natali Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies. Svi oni 12. lipnja dolaze na vjerojatno najljepšu pozornicu koju imamo, a to je Trsatska Gradina. I sigurna sam da će brisat razne generacijske, žanrovske i ostale granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, predivan ambijent Nižanovog parka. Riječanima će sigurno stvoriti dojam festivala kakvog svaki grad treba imati. Pa evo, Rijeka Summer Fest 12. lipnja na Trsatskoj Gradini, apsolutno za ne propustit, a nama je ovo bila prilika za ne propustit, nazvat Darka Rundeka i vidjet malo s njim kako se osjeća uoči dolaska u Rijeku i ovog festivala. Dobar dan, Darko.
1: Dobar dan, dobar dan. Dakle,
0: živi, dobro. Zdravi, dobro.
1: Dobro, dobro. To ste tako lijepo opisali da bi ja rado došao. Da.
0: Pa dobro, vi ćete i doći.
1: Pa i doći ću, da.
0: Što nas očekuje? Nekako uvijek je to pitanje koje pitamo kad najavljamo događaje, mada je, čini mi se, vrlo često izlišno kad su u pitanju ovakva neka imena kao što je između ostalog i vaše, pa onda mi kao šta nas očekuje. Pa mislim, vjerojatno publika zna što očekuje od vas kad dolazi na vaš koncert, ali evo, možda ima i nekih iznenađenja ovaj put.
1: A ne, da mislim, ono, kod mene, ja se nadam, barem fora o tome da se uvijek nešto novo očekuje. Mm-hmm. Dakle, ja mi se ne baš ne da ponavljati. Iste stvari, ovaj put je to novo, da s nama dolazi još i Zeksa i Capri, članovi Haustora. Mm-hmm. Jer smo se mi prošle godine kasno sjetili da je prošle godine bilo 40 godina od izdavanja albuma Bolero, na kojem je, ja mislim, sigurno, pa od 8, možda 7 pjesama koje smo... koji sam kasnije izvodio sa svim kasnijim bendovima, jer su nekako, ono, tako dobro da pašu u svakom vremenu. Mm-hmm. I ovoga, pa to je novost. I tako da ćemo imati jedan dio koncerta koji će biti posvećen tom albumu i bit ćemo na neku foru, ono, transportirani u neko vrijeme Haustora.
0: Joj, to će biti sigurno krasno, tako da meni na neki način drago da ste onda zaboravili prošle godine da je 40, pa ćemo sad slaviti 41.
1: Mislim, najšpičastije moguća godina. Mislim da bude okrugla, 4 špičast prema gore, 1 isto tako.
0: Ne, ali te okrugle, to je već isfurano, ovo nam je draže nekako. Dobro, evo, sami ste rekli, transportirat će nas u neko vrijeme Haustora, čućemo sve neke sjajne hitove koje slušamo evo i sve ove godine. Ali kad ste neke pjesme tako napisali prije 20 ili 30 godina, jel se i vama kao autoru događa da onda kad ih sad izvodite ih nekako drugačije čujete ili drugačije razumijete? Jer to se obično nama kao slušateljima događa. Nekad nešto pjevaš, ne znaš ni šta pjevaš, onda kasnije malo dođeš u neke godine pa skužiš, u čovječe, ovo je baš moćno.
1: Da. Pa mislim, pjesme su, s obzirom da su ti tekstovi prilično otvoreni i da su teme nekak nisu baš ono, banalne, onda sve jedno imam već kak se svijet mijenja i referencije tih tekstova postaju drukčije, bogatije, skuplja se toga na njima neki prah ovih novih značenja, da.
0: Mm-hmm. Jel postoji neka pjesma koju ono, mi svi kao publika obožavamo, a vama je već malo mukica svirati?
1: Pa zapravo, jedino mi je ena mi zna, to i tam biti malo dosadna, ali ostalo je nijedna, ostalo su mi sve jako uzbudili. A jedna je sad tak zavisio od bendova, nekad je razigljaju tako da mi ponovo postane draga.
0: Dobije neku novu interpretaciju. Dobro, nakon svih gradova i pozornica koje ste prošli, šta vas nekako danas još može razveseliti, ono, samo nekoliko minuta prije tog izlaska na stage?
1: A za mene je to uvijek izazov, mislim, ne znam, ono, veseli, mislim, ako je, osim tako je prostor i publika nekak, šta je tam, draga i izazovna, tim je veći gušt pred njih izač. Tako da, ovoga, ne znam, za mene je to uvijek neka ono, ratnička, kak se veli, ratnički izazov, da.
0: Dobro, super, ajde, to nam je drago čuti da ovaj, je i s vaše i s naše strane onda ta neka, pa možemo reći, pozitivna trema, evo. Fino, znači, slavimo u petak 41. godinu od izlaska kultnog albuma Bolero, evo, ko sad, do sad nije znao, dakle, na Rijeka Summer Festu, Darko Rundek i ekipa, ali uz ekipu i Capri i Zeksa, pa kao moćna jedna osmorka, dakle očekujemo zaista koncert za pamćenje i sve te neke dobre, dobre stare hitove od vas. Sigurna sam da će biti lijepo i želim vam da i vama bude onda lijepo i ugodno kod nas u Rijeci.
1: Super.
0: Vidimo se u petak.
1: Vidimo se u petak.
0: Može, pozdrav Darku, uživajte u ostatku dana, a za ove druge koji su nas slušali u ovom trenutku i baš pomislili kako bi bilo dobro da svoj petak završe na Rijeka Summer Festu i na otvorenju svojevrsnom ljeta na Gradini, onda sad je dobra prilika da nas na 210777 nazovete i ogrebete se za dvije karte, mi smo voljni za te dvije. Dobar dan.
2: Dan.
0: Jeste tu?
2: Jesam.
0: Bili išli na Rundeka?
2: A bilo bi to lijepo.
0: Bilo bi to lijepo. A znate ko je još uz Rundeka u petak na Gradini?
2: A još 3-4 nisu zajedno.
0: Mm-hmm. Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies.
2: Da, bio sam vidio na informacijama na internetu, na reklamama sam.
0: Dobro. Drago mi je onda da ste informirani gdje idete, ali šta, vaša ipak prioritetna priča je Rundek?
2: Pa, recimo da će biti to lijepi koktel svega.
0: Mm-hmm, dobro, može, prihvaćam. Ime i prezime bi mi trebalo.
2: Predrag Vrsalović.
0: Mm-hmm, Predrag, ovako vam je situacija. Bit će vam ulaznice na ulazu. Popularna lokacija na ulazu.
2: Znači na Kaštelu.
0: Gore na Kaštelu, da. Ime i prezime će biti vaše na ulazu. Recite da ste osvojili ulaznice na Radio Rijeci, imajte neku osobnu ispravu, mi ćemo njima dostaviti vaše podatke i to bi trebalo biti garancija dobrog provoda za vas i još nekoga koga provodite sa sobom.
2: Odlično.
0: Evo, sve smo se dogovorili.
2: Može, hvala.
0: Pozdrav, bok.
2: Bog.
0: Ha, mi ćemo, šta ćemo? Ha, mislim, Enu svakako nećemo, sad pogotovo kad smo čuli da mu nije draga, mi ćemo Shane.

0: kupujem.
1: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohansku kuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Ti si moja ideja, ti si moja najbolja stvar, ti si moja boja.
1: Ma to! Skandiranje.
2: Ti, ti, sad pevajte.
1: Tako je. 3-4 sad pjevajte. Bravo našoj Vesnici. Prošli put zaboravila sam Ombulići se. Mislim, Ombuliće papala Vesna. Nadam se da su je bili fini. Mi smo spremni. Čini se da ste i vi. Pa onda 210777. Pjevači moji. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Evo, i vama.
1: Kako ste?
3: Jako dobro, popodne.
1: To mi uvijek dobro čut kad ovako donesete dobru energiju i malo smijeha u naš eter. To volimo.
3: Eto.
1: Tri pjesme su spremne.
3: Dobro.
1: Znači, inserce
3: sve
1: pušta.
3: Sve tri moram znati.
1: Ne. Vi birate, se sjećate one igre Hugo, kad smo bili malo
3: mači? Ma, nisam.
1: I onda ide ono, izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti. E, pa vi izaberite jedan, dva ili tri.
3: Pa tri.
1: Tri, ma ovo ćete znat sigurno. Kad stane insert, draga moja, vi nastavljate. More.
3: Ajmo.
1: Ma ovo je zice. Ovo je, čuj ovo. Ajmo. Basti dance. Malo ćemo ti pomoć.
3: Ne treba koloniju meni pomoć.
1: Da je kolonija, bilo bi dobro. Ajmo.
3: Aha.
1: Malo ćemo se načekat. Ajmo.
3: A ne znam.
1: Kako ne znam? Sad ste rekli za koloniju vam ne treba pomoći, iako nije kolonija.
3: A nije kolonija, da, sad ću se
1: tek je 12 sati i onda...
3: Ja, tek je 12 sati, kako ono, Zlatko, tek je 12 sati...
1: Ništa, kobasice, drugi put, more, ajde, bok, hvala vam, čao! Halo, dobar dan, genijalno. Halo, dobar dan. Di su sad? Pa bilo ih je 10, čoveče. Halo, dobar dan, evo ih. Halo.
4: Halo, dobar,
1: dobar dan.
4: Dobar dan,
1: lijep pozdrav.
4: Pozdrav.
1: Kako ste?
4: Dobro.
1: Dobro, jeste spremni za pjevanje?
4: Jesam.
1: More, kad stane insert, vi nastavljate, može tako?
4: Može.
1: Ajmo.
4: Pozdrav.
1: Ajde, nemojte prekinut liniju, ča pozdrav.
4: Neću, tu sam.
1: Ali druga je pjesma, to znate, je li tako?
4: Da. Jedinica i dvojka, nek bude dvojka, ajde.
1: Ajde, odlično, more, ajde. Ovo ćete

0: da nijedan dobar lizanak ovakvog dana bio bi odmah, kupi mi sladoled. La la la la la la, hajde Fani, prišli, da nijedan dobar.
1: Pljesak u živo, Dinam je pljesak, nemamo, ostali smo suhi, čekaj, evo ga, bravo. Eto. Jeste se vi meni namučili za kilo kumbasica, a?
0: Ma nisam, uvijek mi ovako, malo razbi brige, nakon posla.
1: Jel tako, dobro, super. Baš nam je drago, recite mi ime i prezime.
0: Ivana Kosovac.
1: Ivana Kosovac, prođite na portu Radio Rijeke, na porti će vas čekat naša potvrda s kojom u roku od 7 dana idete u mesnicu Slavonac. More Ivana?
0: Ok, more.
1: Ajde,
0: super.

Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi se taj objekat izgubio, nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu. Nemojte me više, stvarno.